0: 咁其實咧，可唔可以同大家先講下咧呢一項嘅法例咧，就係對於相關行業嘅人士咧，究竟有啲咩嘅要求咧？即係譬如律師啊，或者係呢個產權轉讓師啊，同埋一啲嘅珠寶玉石嘅交易啊，咁樣可唔可以同大家講下？
1: 好啊 ，Selina， 咁主要咧呢一個所謂嘅 Tranche Two 咧，就係一個更加嚴格嘅一個通報機制嚟嘅。咁喺呢個更加嚴格嘅通報機制之下咧，就係、話所有係你剛才講律師啦，或者係產權轉讓師啦，喺提供一啲特定服務，咁英文咧叫做 Designated Service。咁喺提供呢啲特定服務嘅時候咧，咁呢一啲人士咧係要對佢嘅顧客係更加係清楚佢哋嘅背景同埋佢哋點樣咁做啦。如果我用英文嚟講咧，就叫做係 know your client， 咁英或者係簡稱係叫 KYC 嘅嚇。咁即係話每次當你一個律師或者一個產業主任師去提供一啲特定服務嘅時候咧，咁嗰、那個律師或者產業主任師咧，就一定要係喺 know your client， 即係明白你嘅顧客嗰方面係做得係更加詳細啦。咁同埋咧就係話，如果一旦係發現嗰個顧客係有一啲可疑嘅情況嘅話咧，咁咧嗰個律師或者產業主任師咧就要向澳洲交易及通報中心咧係作出通報嘅嚇。咁呢個通報咧，咁英文係叫做係suspicious matter reporting。咁咧，點解要留意就係話咧，嗰個一旦嗰個律師或者產業主任師咧，係對呢個 Austria 即係呢個澳洲交易通報中澳洲交易嘅報告中心作出通報之後咧，呢一個律師或者產業主任師咧係唔可以咧係向佢嗰個客人係披露呢件事嘅嚇。如果嗰個律師或者產業主任師一旦向嗰個 Austria 係作出通報之後，而佢同時向佢個客人披露呢件事咧，咁呢一個律師或者產業主任師咧就會觸犯法例嘅啦嚇。咁所以咧，基本上就係話，如果你係一個顧客，而你自己本身係你明白你自己嗰個資金來源不明嘅地方嘅，咁例如咧喺澳洲買樓或者買賣樓業或者做其他指定服務嘅時候，咁你一旦被作出通報嘅時候咧，其實你係咧唔會知道你已經被通報啦，咁同埋嗰個所面對個風險咧就會大咗。例如作為一個顧客嘅時候。
0: 咁其实呢好多时即係我哋都听过话呢，就係有啲人呢就会用一啲嘅现金去买楼宇咁样下。咁我又想问一下，喺新法例里面呢，对于买卖房屋嘅人会带嚟啲乜嘢最显著嘅改变呢？
1: 嗱，如果現金咧就係比較清楚嘅，因為即使係呢個 Tranche Two 呢一個法例之前咧，咁其實律師行如果係接收到10,000元或以上嘅現金嘅話咧，咁嗰個律師行咧就已經咧喺舊嘅制度之下咧，亦都要咧係向呢個 Austria 咧作出通報嘅嚇。咁喺呢個新嘅 Tranche Two 嘅更加嚴格嘅通報機制之下咧，這個要求咧依然存在嘅。咁如果嗰個客人係要俾10,000元或以上嘅現金，律師要求佢哋去進行某一啲指定嘅服務嘅時候咧，咁嗰個律師要通報啦。咁但係同一點就係話，如果嗰、那個要求同樣就係話咧，如果有個客人係例如俾10次9,000元去避開嗰個10,000元嘅通報要求咧，咁嗰個律師或者產業主任師咧係依然咧係。有可能咧係要作出通報嘅，因為咧喺咁嘅情況之下咧，如果係譬如客人分開9次或者100次俾9,000元你嘅，咁喺咁嘅情況之下咧，律師係應該懷疑呢一個咧係涉及呢一個洗黑錢嘅活動，咁依然咧係要作出咧我剛才所講嘅叫做 suspicious matter reporting， 即係
0: 一啲懷疑性嘅舉報啦，
1: SML 啦，冇錯啦，係啦，
0: 咁
1: 所以係會係咁樣啦。咁你話會唔會有機會即係打擊到房地產買賣嗰個人嘅意圖啦？咁係當然有機會啦呢啲。
0: 咁但係個問題係，譬如有時我哋而家啲樓咁貴咧，咁有時我哋個首期都唔止10,000元噶啦。咁我又想問一下，即係咪通常而家如果唔係現金啦，譬如喺銀行做呢個嘅轉帳嘅時候，咁又需唔需要通報嘅咧？你哋
1: 嗱，就係咁咧，通報咧，我剛才所講啦，通報咧，即係一旦出現有可疑情況嘅可疑嘅情況之下咧。嗰、那個律師或者產業主任師咧，先至要向 Austria 度作出通報嘅。如果嗰、那個律師或者產業主任師根據佢平時嘅專業經驗，同埋嗰個客人所提供嘅資料， 唔覺得某一單交易或者某一個顧客係有一個特別可疑嘅地方嘅，咁呢一個律師或者財務轉讓師咧就唔需要向 auction 咧係作出呢個通報嘅嚇。咁當然啦，其實咧喺個買樓嘅情況裏面咧，當然個訂金你係要嗰、那個來源係要清楚啦。咁另一點就係話咧，好多時除咗訂金之外咧，好多顧客譬如有做借貸嘅，咁但係借貸嗰個銀碼咧係唔會足夠去嗰個最後俾個 settlement 嘅。因為好多時係借唔足噶嘛，借錢嘅時候你係唔會借足十成噶嘛。咁你俾首期你個要嗱首期嗰個部分你要證明佢個來源啦，嗰、那個主要嗰、那個主要嗰個買賣嘅金嗰、那個財政你要知，你都要證明佢個來源啦。當然對大部分嘅顧客嚟講咧，這個主要嘅買賣嗰、那個嗰嚿錢係由銀行嚟嘅嚇。咁第三個部分就係我哋一個叫 soft for a man 嘅 soft for a man 意思就係話喺嗰個銀行你俾咗嗰個首期，俾咗借同埋借咗嗰嚿錢作出借貸之後，依然咧同嗰個 settlement amount 咧，可能即係嗰個最後成交要俾錢嗰條尾數咧，係會有一個shortfall 嘅，你叫做
0: 即係啲差距啦，有啲少少
1: 係啦，個差價係啦，個差價嗰、那個差價嗰個來源咧，你都係要證明嘅。咁所以呢三個部分訂金、差價同埋呢一個主要買賣嗰個錢嗰個來源，你都要證明咯，嗰、那個顧客啊。一旦係嗰、那個律師或者產業轉讓師係覺得嗰個來源係有問題嘅，咁可能就要通報噶啦。
0: 嗱，咁我相信呢條法例最終咧都係希望即係打擊一啲即係用嚟洗黑錢嘅人士啦，即係即係透過或者買賣房屋啊，或者買賣一啲珠寶玉石啊咁樣。咁我又想問一下啦，就係、是、對於一啲即係真正嘅海外買家嚟講咧，咁喺呢條新法例嘅裏邊，會唔會影響咗佢哋喺本地購買呢一個房屋嘅情況咧？即係會唔會令佢哋更加困難咧？
1: 嗱，有兩個部分嘅答你呢條問題。第一個部分就係話咧，首先嗱，嗰、那個當一個客人去接觸一個律師，去希望去購買一個樓宇嘅時候咧，咁其實現時個律師咧係會可能要求呢個顧客咧係去一個網上平台嗰度咧係有啲嗱，即係因為現時有啲網上平台咧係可以提供呢啲risk assessment 嘅登記服務，或者類似係咁樣啦。咁所以一旦由個顧客一開始要去買樓嘅時候，佢去接觸個律師或者接觸個產業轉讓師，咁呢、這個相關嘅人士咧就可能要求呢、這、一個顧客咧去一個網上平台嗰度咧係答一啲問題啦，同埋提供一啲資料嘅嚇。咁喺呢一個情況之下咧，嗰、那個其中包括即係嗰個網上平台，其中會問你一條問題，就係你係邊一個國家嚟，或者你係邊一個國家國籍嘅人士。咁如果你某啲特定國家嘅國籍嘅人士咧，你會自動咧係會變咗一個 high risk， 即係高風險嘅人嘅嚇。咁呢、這個即係如果你係一個高風險嘅人，咁當然嗰、那個律師或者產業轉讓師要通報你呢一單交易嗰個機會咧係會增加嘅嚇。咁另一點就係話咧，正如剛才所講啦，其實一旦通報咗之後咧，其實你係唔知道咧你係被通報嘅。咁所以之後你會一旦被你係一個被通報嘅人士，將來你會面對咩效果，或者將來會喺你進行呢個物業買賣，或者喺其他生活嗰方面，會唔會因為你被通報咗而面對其他生活上或者經濟上嘅問題呢？咁係有可能嘅。咁所以面對呢、這個如果你一個海外嘅人士，而你係本身明白你自己嘅資金來源係可能有問題嘅，咁你係當然係會影響你即係、買樓啊，或者如果係你可能未必會想繼續喺澳洲買樓咯。咁其實最後一點就係話咧，最後一點就係話我都講漏咗嘅，就係話咧，嗰、那個通報嘅嗰、那個所謂嘅指定服務咧，係唔單止包括樓宇買賣嘅。對我哋律師行業嚟講咧，就係話，即使你幫一個人成立一間公司啦，又或者你幫一個顧客成立一個信託啦，咁呢啲都喺我呢個新嘅更嚴格通報機制之下咧，係一個指定服務嚟嘅。咁意思即係話，如果個律師係幫一個顧客買樓，或者成立公司，或者成立信託咧，佢都有機會咧係要。如果佢懷疑呢一單交易係一個涉及洗錢或者涉及呢個恐怖主義 嘅資助嘅。咁喺咁嘅情況之下，嗰、那個律師咧依然係有責任咧，係向 Austria 咧係作出通報嘅。咁所以就唔只限於樓宇買賣啦嚇。
0: 嗯，系明白。嗱，咁我想问一下，其实咧，啲买家咧要提供啲咩嘅文件去证明佢哋嘅钱咧嘅系嚟自一个正确嘅渠道嘅咧吓？咁同埋，即系譬如你哋作为律师啊，或者系一啲即系产权嘅转让师啊，或者系即系啲珠宝玉石公司啦吓，咁佢哋点样证实到呢一啲嘅文件嘅真伪嘅咧？即系有冇话有冇啲咩嘅认证嘅咧？
1: 文件上咧，通常可能佢就要向嗰個網上平台或者係佢自己披露佢嗰個銀行預結單啦，又或者佢嘅糧單啦，又或者係當本地或者當地嘅稅務局所發出嘅評稅嘅即係 assessment notice 啦。咁呢啲都會係嗰個人士咧係需要預備嘅嚇，咁證明佢自己個資金來源咧係合法啦。咁另外就係話呢條問題咩？
0: 係即係點樣證明佢哋個資金來源係正確渠道，同埋點樣證實個真偽咧？
1: 係啦，就用呢啲就剛才係講呢啲文件啦。咁嗰個真偽係點樣咧？其實嗰個律師咧未必可以咧，係去審查到咁。只不過係話嗰個律師咧，必須要靠佢平時一般嘅專業經驗咧，係去
0: 判斷。
1: 本決立判斷係咪？佢嗰、那個嗱，實質上佢嗰個通報嘅要求就係話咧，嗰、那個律師一旦有懷疑咧，佢就要作出通報噶啦。嗰、那個懷疑咧，唔需要有真係證據嘅嚇。咁、所以如果你提出嘅資料係好似好唔合理嘅，或者如果係你嗰、那個文件係好粗糙嘅，有陣時嚇，咁喺咁嘅情況之下，嗰、那個律師就已經有責任咧。是向呢一个 Austria 咧作出通报噶啦，
0: 系咁即系其实都好靠咧，即系呢啲嘅行业嘅人士嗰个专业啊，或者佢哋嗰个嘅即系明白嘅程度啦。咁其实如果系咁嘅话，咁你觉得而家目前譬如一啲规模较细嘅律师行啊，或者系一啲嘅产权转让师咧，佢哋即系会唔会即系喺辨识方面都系比较？即係比較難去決定究竟啊，可唔可以要唔要通報咧？
1: 係麻煩咗。咁事實上，我啲行家我知道，即係有啲行家咧係已經因為要去滿足呢個新嘅更嚴格通報機制嘅要求咧，而去增加咗佢個服務收費嘅嚇。咁所以係會麻煩咗咯。咁同埋就係、是、如果你作為顧客嘅時候，你即係當然俾多咗錢啦。咁同埋咧，你去決定買唔買樓嘅時候，你都要考慮呢一個被披露或者被通報嘅風險咯。要
0: 係咁嗱，如果大家咧喺呢方面有咩問題想問一問啊，陶律師或者係一啲法律上嘅問題咧，都歡迎大家打電話俾我哋嘅電話咧，1300-799-323。咁如果你唔方便，亦都可以有短信俾我哋嘅，短信號碼咧0448-799-323。咁我哋而家去一去廣告先，咁希望咧喺呢段時間咧係收到大家嘅電話或者係短信嘅。
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: 用任何流动设备都可以免费听到我们出色的故事，请登入 sbs.com.au/Chinese， 又或者现在就下载 SBS Audio App 啦。
0: 咁再次欢迎大家咧嚟到大众论坛呢个环节啊！咁今日咧，我哋亦都好高兴请嚟律师啊陶杰文咧，同大家咧讨论下咧，即系因为最近咧就即系由即系琴日开始啦吓，政府咧就推出咗一个叫做第二阶段反洗黑钱嘅法例 Tranche Two 呢个法例啊！咁目的咧就系希望堵塞咧澳洲嘅一啲监管嘅漏洞，令到犯罪集团咧更难咧系透过买一啲嘅房地产啦，或者系其他一啲嘅专业服务去洗黑钱，又或者系资助一啲嘅恐怖主义嘅行为嘅。咁啊，如果大家咧喺呢方面有啲咩嘅问题想问啊陶律师咧，咁啊要趁快打电话嚟啦，电话咧1300-799-323，1300-799-323，又或者咧系可以传短信嘅，短信号码咧0448-799-323，0448-799-323嘅。嗱，咁啊，陶律师，其实咧我又想问一下啦，而家咧好多时咧。如果即係一啲人士啦，佢真係自己本身真係想買樓嘅，咁但係呢如果佢又未能夠提供有關嘅資料嘅時候呢，咁究竟會有咩後果㗎？
1: 嗱，那個律師行或者嗰個產業主任師呢，收到一個客人嗰個指示去進行樓宇買賣嘅時候呢，咁當剛才都講啦，咁佢係要做一個叫 know your client 啫啦，即係 KYC 或者係叫做係認識你的顧客呢一個步驟啦。咁嗰個認識你的顧客步驟呢一樣嘢咧，包括係睇下嗰個核實嗰個顧客嘅身份啦，佢個資金來源啦，咁同埋嗰個睇下嗰個嗰個所謂嘅交易係乜個合理符合商業原則嘅交易啊。咁如果係唔合，即係如果係符合唔到嘅，咁嗰個律師或者產業主任師咧，依然可以繼續咧係進行個交易嘅。咁但係嗰、那個相關嘅專業人士就可能要向 Austria 作出呢個通報咯。咁所以佢就算佢做唔到，未必話佢買唔到樓嘅，咁但係佢會唔會被通報？咁就係另一件事啦。
0: 咁嗱，如果即係呢一啲嘅即係專業人士啦，未能夠即時向呢、這個澳洲交易報告同分析中心提交呢啲可疑人士嘅資料，咁頭先你提過啦，都會被罰嘅。咁究竟最高刑罰會去到邊度咧？會唔會影響咗話呢個行業嘅人士嗰個嘅即係工作咧？即係會唔會令到佢覺得啊，即係話又令到我哋嗰、那個責任多咗咧？咁樣？
1: 嗰個懲罰都非常之高㗎，咁就如果一個通報機構，即係包括律師或者產業主任師啦，佢未能去滿足呢個法例嘅要求咧，咁、那個最高刑罰咧係可能去到，如果係個人嘅話咧，係去到660万罰款啦，或者如果係公司嘅話咧，係可以去到3300万罰款嘅，咁加埋就係話有機會咧係會被刑事檢控啦，咁如果係一旦入罪嘅話咧，咁係有監禁㗎。
0: 咁但係係你係咪
1: 都嗰個懲罰都係相當重啦。
0: 咁但係如果真係有啲律師或者係有啲嘅產業轉讓師咧，佢哋真係走漏眼啦。咁而之後咧又即係呢一個買家咧又俾人即係或者俾當局咧係捉到啦。咁譬如你哋即係譬如律師啊，或者係啲產業轉讓師，佢哋會唔會都係因此而受罰嘅咧？如果佢真係冇舉報到，
1: 有機會佢如果佢係應，即係佢係一個通報未能滿足個通報責任咧，咁個有機會被受罰咯。咁當然佢嗰個通報有少少，我剛才都講啦，有少少唔清楚嘅，因為嗰個所謂需唔需要通報咧，係主要視乎嗰個律師或者產業專業師咧有冇對某個個案係產生懷疑。何謂要去到乜嘢地步先至叫產生懷疑咧？咁係有陣時會有啲主觀成分喺裏面嘅嚇，咁亦都因為現時嗰個法例係非常之新啦，咁究竟嗰個 Austria 即係嗰個澳洲交易報告中心對呢條法例嘅執行有幾嚴格咧？咁暫時咧係未知之數嚟嘅嚇，咁可能要長啲時間睇下 Austria 會唔會採取啲乜嘢執法嘅行動，咁先至業界先至更加清楚嗰個法例嗰、那個。宽紧度系去到边度咯？
0: 系咁，你认为而家即系譬如律师啊，或者一啲嘅产权转让师喺呢方面嗰个嘅培训，即系或者对于有关法例嘅认知足唔足够咧？
1: 暫時是都應該 OK 的，因為正如我剛才所說，因為那個法例那個執法的力度和那個寬緊度是暫時不是很清楚的，同埋很多時候在新的法例開始的時候，它那個執法的結構都會比較寬鬆的，即是可能啦，即是通常以前是這樣啦，咁所以就現時暫時都未知道，但係等等培訓夠唔夠？現時暫時係足夠嘅。咁但係你話，正如剛才所講啦，因為嗰、那個主要通報嗰個觸發點就係話嗰個律師或者產業轉讓師有冇對某一個個案產生懷疑。咁但係何為即喺乜嘢實際情況之下要即係先至會對某個個案產生懷疑，從而令到嗰個相關嘅 GB 人士要向 Austria 通報咧？咁呢一方面嗰個培訓可能要做更加多嘅工作啦嚇。
0: 嗯，咁對於即係譬如一啲真係想買樓嘅人士嚟講，呢、這個法例會唔會進一步令到佢哋即係有啲擔憂，又或者係會影響咗本地嗰個樓市咧？因為呢條法例。
1: 我覺得是會的，因為你買賣樓宇的時候，你嗰、那個如果你是通常對大部分人嚟講咧，佢譬如你借貸啊，或者你明白你啲嗰個錢嘅來源咧，係好乾淨嘅。喺咁嘅情況之下，你當然係冇
0: 會有咩影響
1: 啦？係啦，嗱，如果你係明白你自己某一啲資金來源係可能有唔清楚嘅地方嘅，咁喺你咁嘅情況之下，如果你喺澳洲買樓，而你係有可能會被通報，而嗰個通報咧係唔會話俾你聽嘅嚇。咁喺咁嘅情況之下，你就要面對嗰個可能被通報嘅風險啦。咁嗰個風險到最後會導致到乜嘢結果咧？咁係唔清楚嘅嚇。
0: 嗯嗯。
1: 咁如果你係變咗你係要小心啲入嘅先，因為我剛才都講佢嗰個那個 know your client 即係明白你的顧客嗰個要求裏面咧，其實嗰個其中一個要求或者其中一個準則就係話咧，對某啲國籍嘅人士咧，佢會係自動咧俾一個高風險你嘅嚇。咁你如果係某啲國家國籍嘅人士，你喺澳洲買樓嘅時候，你要更加小心啦。
0: 係，你有冇啲國家嘅資料咧？即係邊啲係會係高風險咧？不過都係時間關係啦，可能要好快講。
1: 某啲亚洲国家啦，主要咁讲。
0: 好好，咁啊，今日咧亦都好多谢阿陶建文律师同我哋解释得好详细呢一条嘅新洗法反洗黑钱嘅法例吓，咁希望下次咧有机会再请阿陶律师咧讲下其他一啲嘅新法例嘅情况啦。咁喺呢度咧，邝美玲同埋阿陶建文律师咧同大家讲声再见。咁我哋听日咧7:00到9:00嘅普通话节目，9:00到11:00再喺呢度同大家见面，拜拜。
6: Difference. You're with SBS Croatian on mobile, online, and on radio.
7: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu I radio.
8: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer I Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim I sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje I tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda I naroda Soto kao Toresom Tjesnacu na čoj zemlji slušate naš program. Dobar dan I dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 2. srpnja. Ja sam Mirna Primorac. U 11 sati počinjemo jednosatni pregled vijesti I aktualnih tema. Danas govorimo o toplinskom valu koji je pogodio Europu. Svjetska zdravstvena organizacija povezuje brojne smrti s visokim temperaturama. Predstavit ćemo vam I osobu iza nove stranice s hrvatskim jezičnim savjetima. Petra Markač iz Melburna stoji iza stranice Croatian Grammar Booster na Instagramu. Prije ovih tema I razgovora poslušajte vijesti. Iz Hrvatske nam Eni Zebić javlja o vrućinama I ljetnim požarima te o sporu predsjednika Milanovića I vlade oko nadležnosti nad vojskom. Željko Kovačević osvrnut će se na svjetsko nogometno prvenstvo I uspjehe afričkih momčadi. Program ćemo početi pregledom vijesti iz Australije I svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte. U Venecueli, tjedan dana nakon razornih potresa, I dalje tragaju za preživjelima. Službeno je zatvoreno afganistansko veleposlanstvo u Kanberi. Najmanje 5 mrtvih u požaru u stambenoj zgradi u Antwerpenu u Belgiji. Slušate pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak, 2. srpnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vješću iz zemlje. Tjedan dana nakon niza potresa koji su pogodili Venezuelu, spasilačke ekipe uz pomoć volontera i pasa tragača i dalje očajnički pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Posljednjih je dana zabilježeno nekoliko gotovo nevjerojatnih spašavanja, među njima i spašavanje malog djeteta koje je živo izvučeno iz ruševina. Unatoč tome, brojni stanovnici tvrde da je službeni odgovor na katastrofu bio nedostatan. Dok je broj poginulih porastao na gotovo 2000, Ujedinjeni narodi proširili su svoju humanitarnu pomoć. Glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Stefan Dužerik kaže da se pomoć pruža u suradnji sa Svjetskim programom za hranu i drugim agencijama.
9: The support includes management of temporary shelter sites, installation of tents and of beds, primary health care, mental health, psychosocial support, child-friendly spaces and water and sanitation.
8: Pomoć uključuje upravljanje privremenim smještanim lokacijama, postavljanje šatora i kreveta, pružanje primarne zdravstvene skrbi, usluga mentalnog zdravlja i psihosocijalne potpore, prostore prilagođene djeci te opskrbu vodom i sanitarnim uslugama. Svjetski program za hranu osigurao je gotove obroke i podupire rad pučkih kuhinja, kazao je Dužerik. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Pokrenuta je istraga o smrti tinejdžera koji je tijekom noći pronađen teško ozlijeđen u Melbourneu. Policija Viktorije priopćila je da je dječak u srijedu navečer pronađen sa teškim tjelesnim ozljedama ispred medicinskog centra u predgrađu Craigieburn, nakon čega je preminuo na mjestu događaja. Odjel za ubojstva uspostavio je mjesto zločina te istražuje okolnosti incidenta. Identitet tinejdžera još nije službeno potvrđen. Nakon što ovaj tjedan u Cairns stigao brod sa do 15 stranih državljana, Australska savezna policija uhitila je 34-godišnjeg državljanina Tajvana, koji će se danas pojaviti pred sudom zbog navodne uloge u krijumčarenju ljudi. Stanovnici gradića Weipa u regiji Far North Queensland prijavili su policiji da su ovog tjedna uočili skupinu muškaraca, za koje se vjeruje da su kineski državljani kako se kreću gradom i kupuju u lokalnim trgovinama. Policija tvrdi da je skupina navodno stigla na plažu Penefede u utorak oko 3 sata ujutro, nakon čega su ih preuzela vozila i prevezla u Weipu oko 50 km dalje. Australsko veleposlanstvo u Kanberi službeno je zatvoreno nakon što je nastavilo s radom godinama nakon pada Kabula. Kabul je 2021. godine pao u ruke Talibana, no australska vlast tada nije priznala njihovu vlast, niti prihvatila predstavnike Talibana. Savezna vlada poručuje da neće prihvatiti predstavnika Talibana, te da surađuje sa drugim zemljama kako bi se režim pozvao na odgovornost zbog represije nad afganistanskim narodom. Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured za putovnice navode da sada mogu pomagati Afganistancima oko putnih isprava kao i zahtjeva za vize i državljanstvo. U međuvremenu dio afganistanske zajednice u Australiji izražava tugu zbog zatvaranja veleposlanstva. Iz organizacije Afghan Peace Foundation Tehera Nasrat kaže da je ono imalo posebno značenje nakon što su Talibani preuzeli Kabul 2021. godine.
10: After fall of Kabul, Afghanistan, we all were lying on
8: Nakon pada Afganistana svi smo se oslanjali na naš drugi dom, na veleposlanstvo, a sada po drugi put gubimo naš dom, kazao je Nasrat. Vi ste uz pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Najmanje 5 osoba poginulo je u požaru koji je izbio u 10-katnoj stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Policijska glasnogovornica Kim Bastians rekla je da je prerano govoriti o broju ozlijeđenih ili o uzroku požara. Preživjeli su opisali kako su bili zarobljeni u zgradi sve dok policija i vatrogasci nisu stigli ubrzo nakon što je požar izbio ujutro i započeli evakuaciju. Istraga je u tijeku, a hitne službe još procjenjuju razmjere štete. Belgija je posljednjih tjedana pogođena nizom ozbiljnih požara, uključujući veliki požar u skladištu u Briselu. Stotine mještana prisustvovale su pogrebima djece koja su utorak poginula u rušenju krova u centru za instrukcije u istočnom pakistanskom gradu Lahoru. Rušenja zgrada česta su u Pakistanu, gdje se građevinski standardi često slabo provode, a vjeruje se da je centar za instrukcije bio smješten u starijoj zgradi. Očevidac As Muhammad pozvao je državne institucije da provedu potpunu istragu.
11: Takve government ki jitni idare hain wo apni zimmedariyan nibhaye wo thoda sa search kar le apne ilake mein ki agar koi aur aisi kuch hai jahan
8: sve državne institucije trebaju ispuniti svoje obveze, istražiti postoje li druge škole i medrese koje se nalaze u strukturno lošim zgradama. Trebali bi ih uputiti i obvezati da izgrade čvrste i sigurne objekte prije nego što počnu s radom škola i drugih obrazovnih ustanova. Djeca su nevina, siromašne obitelji ne mogu si priuštiti sigurnije alternative. Zato je 18 djece bilo nagurano u jednoj prostoriji kada se ovaj incident dogodio, kazao je Muhammad. Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko nalaze se u intenzivnim pregovorima oko Sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma USMCA, koji je pred obnovom. Rasprave o regionalnom trgovinskom paktu, koji je dogovoren za vrijeme Donalda Trumpa, mogli bi potrajati mjesecima, dok zemlje pregovaraju o uvjetima, uključujući i pitanje hoće li Sjedinjene Američke Države dobiti ekskluzivna prava u automobilskoj proizvodnji. Sjedinjene Američke Države godišnje razmjenjuju oko 2,7 bilijuna američkih dolara robe i usluga sa svojim susjedima, odnosno oko 7,2 milijarde dolara dnevno. Predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum poručila je da su Meksiko i Kanada spremni produljiti sporazum, no da njegova budućnost ovisi o odluci Sjedinjenih Američkih Država.
12: If they do not decide to extend it for 16 years, then a review process begins.
8: Ako ga ne odluče produljiti za 16 godina, tada počinje proces revizije. To ne znači da će se on svake godine stalno revidirati, nego da se pokreće formalni proces revizije. U tom procesu procjenjuje se trebaju li se napraviti bilo kakve prilagodbe postojećem sporazumu, kazala je Sheinbaum. Vraćamo se vijestima iz zemlje. Istraživači su istaknuli važnost potpunog sudjelovanja svih kućanstava u popisu stanovništva, cenzusu, uoči nacionalnog istraživanja koje će se održati idući mjesec. Popis provodi Australski zavod za statistiku i daje sveobuhvatan pregled demografskih podataka zemlje. Cenzus će se održati u utorak 11. kolovoza. Statističar David Green rekao je da se podaci iz popisa koriste kako bi agencije i organizacije bolje razumjele potrebe stanovništva te mogle pružiti osnovne usluge, uključujući podršku ranjivim skupinama.
13: Let me give you some specific examples. Not-for-profit Australian business volunteers helps regional and remote communities solve challenges.
8: Evo nekoliko konkretnih primjera. Neprofitna organizacija australskih poslovnih volontera pomaže u regionalnim i udaljenim zajednicama rješavati izazove povezujući sa poslovnim stručnjacima. Prije nego što započnu svoj rad, koriste podatke iz popisa stanovništva. To im pomaže pronaći zajednice kojima je potrebna pomoć, daje im sliku regije i pomaže osigurati državnu potporu, kazao je Gruen. Pozivi su upućeni osiguravajućim društvima da preispitaju svoje politike naplata premija osiguranja zbog zabrinutosti da se Australcima naplaćuje takozvani porez na siromaštvo jer si ne mogu priuštiti plaćanje premije u godišnjem iznosu. Organizacija za financijsko savjetovanje i Pravni centar za financijske usluge objavili su novi izvještaj koji pokazuje da korisnici koji osiguranje plaćaju mjesečnim ratama plaćaju između 7 i 11% više u odnosu na one koji plaćaju jednu godišnju uplatu. Od 20 osiguravajućih društava obuhvaćenih izvješćem, 12 ih naplaćuje više korisnicima koji plaćaju na rate, no samo 4 jasno prikazuju razliku u troškovima i potencijalne uštede pri godišnjem plaćanju. Obje organizacije pozvale su osiguravatelje da jasno objave troškove i opcije plaćanja pri obnovi polica te ukinu dodatne naknade za plaćanje na rate. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se očekuje kiša te maksimalna dnevna temperatura do 17 stupnjeva Celzijusa. Adelaide kiša i 15, Melbourne kiša i 15, Hobart kiša i 15, Canberra moguća kiša i 14, Sydney također moguća kiša i 23, Brisbane umjereno oblačno 25 i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 31 stupnja Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 2. srpnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
1: Slušate vijesti za četvrtak, 2. srpnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Pregled vijesti nastavljamo izvješćem iz Hrvatske.
2: Šumskih požara ove godine znatno više nego ranije. Umjesto 20 hrvatskih vojnika na proslavu obljetnice pada Bastilje u Pariz ići će premijer Andrej Plenković. Inflacija u lipnju nešto niža nego u svibnju, ali još uvijek gotovo dvostruko viša nego u Europskoj uniji. Saborski odbor za zdravstvo odbio zahtjev oporbenog Možemo da se formira istražno povjerenstvo oko privatne kompanije Medikol koja ostvaruje velike prihode od poslovanja sa javnim zdravstvom. U Saboru izmjene zakona o ugostiteljstvu. Vladajući kažu kako žele uvesti više reda. Oporba kaže da će stradati mali obiteljski iznajmljivači. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Grmljavinske oluje utorak navečer po hrvatskom vremenu uzrokovale su niz požara po Dalmaciji, od kojih je najozbiljniji bio onaj na otoku Čiovo, preko puta Trogira, koji je pod kontrolom, ali je izgorjelo čak 110 hektara. Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić upozorava da nam protupožarna sezona na Jadranu nije dobro počela.
3: Prvih 6 mjeseci ove godine imali smo samo požara raslinja, oko 2800 požara raslinja sa 6300 hektara opožarene površine, što su povećanje, kao što ste rekli. Isto tako i zračne snage su djelovale na 70% više požarišta. Protekle godine su bili u ovo vrijeme na 22 požara, ove godine na čak 38 požara u prvih 6 mjeseci.
2: Vlada je predložila da 20 hrvatskih vojnika sudjeluje na paradi u Parizu povodom glavnog državnog praznika obljetnice pada Bastilje 14. srpnja. Međutim, predsjednik Milanović, kao vrhovni zapovjednik, kazuje da to on neće dopustiti, jer on kao vrhovni zapovjednik daje odobrenje da oružane snage prelaze granicu. Nakon što su apsolutno svi ustavni stručnjaci u Hrvatskoj rekli da je Milanovićevo protivljenje protivno zakonu donesenom dok je on bio premijer i protivno ustavu, Milanović je usprkos tome zapovjedio načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu da ne smije potpisati naredbu o njihovom odlasku, i Kundid ga je poslušao. Milanović je sretan što je izišao kao pobjednik iz ovog besmislenog konflikta.
4: Vojnik kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. Njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed. Radi po zapovjedi.
2: Premijer Andrej Plenković kaže da se Kundid u ovoj situaciji nije ponio zrelo.
5: Što je po meni nevjerojatno razočaravajuće za čovjeka koji obavlja ovakvu dužnost, koji je punoljetan, ima poslovnu sposobnost i general je Hrvatske vojske i časnik. Ujedno je sudionik Domovinskog rata, dakle nevjerojatno kriva procjena i pogreška.
2: Tako će Hrvatsku na vojnoj paradi zemlje koja je zajedno sa nama u NATO-u i koja je zajedno sa nama u koaliciji voljnih zemalja koje pomažu Ukrajini, umjesto 20 vojnika predstavljati premijer Andrej Plenković. Godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u lipnju iznosila 4,2%, što je manje nego u svibnju kada je iznosila 4,9%. Istodobno, godišnja stopa inflacije u europodručju u lipnju je bila 2,8% u odnosu na 3,2% u svibnju. Višu stopu inflacije od Hrvatske u lipnju su imale samo Litva sa 5,5% i Bugarska sa 5,3%. Trend je dobar, ali to nas još ne zadovoljava, kaže ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike, nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo.
2: Oporbeni socijaldemokrat, nekadašnji ministar financija Boris Lalovac.
7: Ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8.
2: Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić ide korak dalje i ne zvuči optimistično.
8: Mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo.
2: Zeleno-lijeva oporbena stranka Možemo je saborskom odboru za zdravstvo predložila formiranje istražnog povjerenstva o poslovanju privatne medicinske kompanije Medikol sa javnim zdravstvom. Naime, iz nekih razumu nedostupnih razloga, javno zdravstvo već 20 godina nije kupilo nijedan PET-CT skener, izuzetno potreban kod dijagnoze i liječenja malignih bolesti, dakle raka, i već 20 godina te uređaje ima samo privatna kompanija Medikol. Tako da javno zdravstvo mora svoje pacijente slati u privatnu kompaniju na PET-CT scan i zato masno plaćati. Ko je to omogućio, pitaju Možemo. Prijedlog za formiranje istražnog povjerenstva obrazložila je Ivana Kekin.
9: Mi danas razgovaramo o tome hoćemo li imati istražno povjerenstvo na kojem ćemo svima koji su sudjelovali od Ive Sanadera pa evo i do Andreja Plenkovića, do ministara koji su u međuvremenu bili i do vlasnika Medikola imati pravo postaviti pitanja. O tome danas razgovaramo. Da li se smiju postaviti pitanja, tko je donio odluku i da li je ta odluka bila u javnom interesu da se doista... Mi pričamo o deveteroznamenkastim ciframa, drage kolege, novca daju u privatnu polikliniku.
2: U zdravstvu se ulaže mnogo novca, odgovorili su vladajući, a da nisu odgovorili na ovo konkretno pitanje. Međutim, kako su većina, odbili su prijedlog za formiranje istražnog povjerenstva. Mislav Herman iz HDZ-a.
10: Mislim da je politički deplasirano, a isto tako mislim da je politički u potpunosti krivo od ovog istražnog povjerenstva raditi političku policiju platforme Možemo. I to je upravo razlog zašto ćemo mi odbiti ovakav prijedlog.
2: Prijedlogom zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uvodi se transparentan i digitalizirani sustav iznajmljivanja koji će suzbiti nelojalnu konkurenciju i poslovanje u sivoj zoni, kazali su vladajući u srijedu u Saboru predstavljajući novi zakon, dok oporba unisono tvrdi da se izjednačava rentijere i obiteljske iznajmljivače. Ante Kujundžić iz desnog oporbenog Mosta.
11: Zakon treba razlikovati rentijere koji imaju cijeli niz nekretnina i zarađuju određeni kapital, čak ni ne znaju kako im izgleda određeni apartman od onih obiteljskih iznajmljivača koji tu jesu. Pričamo o kategorizaciji nakon 10 godina.
2: Hrvatska je među najgorima u Europskoj uniji po ekstremno visokim cijenama stanova i to je možda i glavni razlog da naši ljudi idu vani raditi, da zarade, da si mogu kupiti stan. Jer bi zato u Hrvatskoj sa cijenama od 4 do 5 tisuća eura po kvadratu trebalo 20 godina. Vladajući kažu da će boljom kontrolom stanova za najam biti spriječen najam na crno i da će više stanova biti za dugoročni najam za mlade obitelji i ljude na početku karijere. Ministar turizma Tonči Glavina.
12: Bilježimo rast registriranih ugovora o dugoročnom najmu na razini Hrvatske od preko 26%. Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije.
2: Živi bili pa vidjeli. Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih stranih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 111 eura, za 100 američkih dolara 84 eura i za 100 australskih dolara mogli biste dobiti 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 88 švicarskih franaka, 82 britanske funte, 108 američkih ili 158 australskih dolara. Ovdje kod nas je razdoblje izuzetno visokih vrućina prekinuto olujnim nevremenima koja su zahvatila gotovo cijelu zemlju. Dobre vijesti neće dugo trajati. Toliko za današnje jutro, čujemo se za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
1: Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Nastavit ćemo osvrtom na dosadašnji tijek svjetskog nogometnog prvenstva.
13: Golemo, ali zanimljivo svjetsko nogometno prvenstvo sa 48 reprezentacija donijelo je brojna iznenađenja. Već su ispale renomirane momčadi poput Njemačke, Nizozemske, Urugvaja i Turske, a čak 9 od 10 afričkih reprezentacija probilo se u drugi krug. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Dalje su prošli Maroko, Obala Bjelokosti, Demokratska Republika Kongo, Senegal, Alžir, Egipat, Južna Afrika, Gana i Zelenortski otoci. Jedino nije uspio Tunis, najuspješniji u prvom dijelu natjecanja bio je Maroko, osvojivši 7 bodova u skupini kao i Brazil. Možda i najveće iznenađenje priredili su Zelenortski otoci koji su kroz skupinu prošli bez poraza, remiziravši sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom. Otočna država uz zapadnu obalu Afrike s tek nešto više od 500.000 stanovnika postala je najmanja zemlja po broju stanovnika koja je ikada ušla u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Najviše su pokazali Marokanci koji su na zadnjem World Cupu izgubili u susretu za broncu od Hrvatske. Južna Afrika je već ispala u 16. finala od Kanade, primivši gol u sudačkoj nadoknadi drugog dijela. Maroko je na 11. prošao Nizozemsku, Norvežani su bili bolji od obale Bjelokosti, Demokratska Republika Kongo je izgubila od Engleza. Senegal će igrati s Belgijom, Alžir sa Švicarcima, a Egipat sa Australijom. Zelenortski otoci će odmjeriti snage s Argentincima, Gana protiv Kolumbije. Znaju se već neki parovi osmine finala prvenstva, Kanađani će igrati s Marokancima, a Paragvaj s Francuzima, koji su do sada najuvjerljivija reprezentacija na prvenstvu s Mbappeom koji lovi nove rekorde, a koji se nakon utakmice sa Šveđanima izjednačio po broju golova na ovom svjetskom prvenstvu s Argentincem Lionelom Messijem, te došao na samo jedan gol za ostatka za rekordom legendarnog Argentinca po broju golova na svjetskim prvenstvima, Messi 19, Mbappe 18. U 16. finale još su Brazil i Norveška i jedan od domaćina Meksiko i Engleska. Meksikanci su prethodno izbacili Ekvadorce. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Torontu 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu očekuje 11. međusobni susret s reprezentacijom Portugala. U dosadašnjih 10 međusobnih susreta Portugalci su slavili 7 puta, 2 utakmice su završile bez pobjednika, a jednom je slavila Hrvatska i to u prijateljskoj utakmici. Biće to vjerojatno i posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu ili za Luku Modrića ili za Cristiano Ronaldo. Ronaldo i Modrić, dvojica nogometnih velikana, godinama su bili igrači u Real Madridu. Za Ronalda ovo je 6. svjetsko prvenstvo, za Modrića 5. Modrić se može pohvaliti sa svjetskim srebrom iz 2018. i broncom iz 2020. Ronaldo s europskim zlatom 2016. Teško je vjerovati kako bi za 4 godine i dalje mogli predvojiti svoje reprezentacije. Ronaldo ima 41 godinu, a Modrić 40 godina. Evo što o svemu misli izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
14: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo ok. Mi sad idemo na njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega.
13: Rekao je hrvatski nogometni izbornik Dalić.
1: Čuli ste osvrt Željka Kovačevića na svjetsko nogometno prvenstvo. U tijeku je utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, prva utakmica nokaut faze u povijesti BiH momčadi. Na početku su drugog poluvremena, a trenutni rezultat je 1:0 za Sjedinjene Američke Države. Napominjemo da sve utakmice možete gledati uživo i besplatno na SBS-u. I toliko u vijestima za danas. U nastavku govorimo o zdravstvenim rizicima toplinskog vala koji je odmah na početku kalendarskog ljeta pogodio veliki dio Europe, a o učenju hrvatskog jezika i savjetima koje možemo pronaći na internetu razgovaramo s Petrom Markač. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.
15: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
1: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da se više od 1300 smrtnih slučajeva sada može povezati sa do sada neviđenim ljetnim toplinskim valom u Europi. Sa toplinskim valom koji se sa zapada u međuvremenu premjestio na istok, u Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj su oboreni temperaturni rekordi. Stručnjaci kažu da je Europa posebno ranjiva kada su u pitanju visoki temperaturni valovi zbog globalnog zagrijavanja koji čini češćima, težima, ali i smrtonosnijima. Slušamo Anu Solomon s prilogom Anđelike White.
16: U Berlinu policija prska vodenim topom mnoštvo koje traži olakšanje od sparnih vrućina. Ova nekonvencionalna metoda hlađenja pruža privremeno olakšanje, dok je Njemačka doživjela svoj najtopliji dan u povijesti mjerenja temperatura, postavljajući novi nacionalni maksimum od 41,7 stupnjeva tijekom vikenda. Temperaturni rekordi su također oboreni u Češkoj s rekordnim 41 stupnjem zabilježenim u Doksanijima, sjeverno od Praga, u nedjelju 28. lipnja. Raquel Sekira, studentica koja živi u Pragu, kaže da joj je bilo teško pronaći bilo kakvo olakšanje.
17: Very little air conditioning in my flat, there's no air conditioning, so I keep the curtains closed all day.
16: Vrlo je malo klima uređaja. U mom stanu nema klime, pa cijeli dan držim zavjese zatvorene, a noću otvaram prozore da mi bude malo hladnije. No mirim se s tim da ću se kuhati na ovoj vrućini sljedećih mjesec dana, kazala je Sekira. U susjednoj Poljskoj, u Slubicama na zapadu zemlje, je u nedjelju 28. lipnja zabilježena nacionalna najviša temperatura od 40,5 stupnjeva. Posjetitelj iz Ujedinjenog Kraljevstva, Lee Hunter, nalazi se u glavnom gradu Varšavi, gdje je temperatura tijekom vikenda dosegla 37,6 stupnjeva, čime je oboren temperaturni rekord u tom gradu.
18: I didn't expect the weather to be this bad. I thought Poland would be like okay, like in the 20s, but this is too much.
16: Nisam očekivao da će biti toliko vruće. Mislio sam da će Poljska biti hladnija, odnosno da će biti oko 20 stupnjeva, no ovo je previše, izjavio je Hunter. Dok se toplinski val nastavlja kretati prema istoku kontinenta, iza Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da povišene temperature donose značajne zdravstvene rizike. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je u svojem priopćenju kazao da je od 21. lipnja u Europi zabilježeno više od 1300 smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama. U Francuskoj, gdje su temperature dosegle vrhunac prošlog tjedna, iz Nacionalne zdravstvene agencije su potvrdili da je više od 1000 smrtnih slučajeva u toj zemlji povezano sa žestokim toplinskim valom. Dr. Ghebreyesus kaže da su ove opasno visoke temperature prečesta pojava diljem kontinenta.
19: Europe is the fastest warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat.
16: Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava. Zagrijava se dvostruko brže od globalnog prosjeka. Trenutačno 150 milijuna ljudi živi pod ekstremnim vrućinama. Stotine su umrle, škole su zatvorene, a električne mreže doživljavaju kolapse. Potaknut klimatskim promjenama i globalnim zatopljenjem, fenomen toplinskog vala koji se događa jednom u generaciji, sada se događa gotovo svake godine. Bili smo upozoreni na to, poručuje dr. Ghebreyesus. Znanstvenici iz skupine World Weather Attribution kažu da je ovaj toplinski val najintenzivniji koji je Europa ikad zabilježila. Dr. Andrew Watkins je izvanredni profesor u školi za zemljinu atmosferu i okoliš Sveučilišta Monash. On je ujedno i savjetnik za klimu pri Australskom klimatskom vijeću. On kaže da je vrijeme pojave europskog toplinskog vala zabrinjavajuće.
20: In Europe it's not their peak summer yet, it's sort of the Australian equivalent of about December. We don't expect to be smashing all-time records really early on in the summer.
16: U Europi još nije vrhunac ljeta. Za Australiju bi ovo bio ekvivalent prosincu. Ne očekujemo da ćemo oboriti rekorde svih vremena baš tako rano tijekom ljeta. Očekujemo da ćemo oboriti rekorde vjerojatno mjesec dana, odnosno šest tjedana nakon solsticija. Trebali bi obarati rekorde u srpnju ili kolovozu, s obzirom da smo u prošlosti uvijek tada bilježili toplinske valove, poručuje profesor Watkins. Toplinski val nastaje kada je prosječna temperatura

0: You are listening to SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Promjene i efektivno u izgaranje nafte, ugljena i plina, ustvrdio Watkins, dodavši da je u 50 godina koje su prethodile 2000. godini Europa doživjela 5 intenzivnih toplinskih valova, dok ih je u posljednjih 26 godina zabilježeno 22. I upravo je vrsta topline koju Europa doživljava ono što ove sve češće toplinske valove čini tako opasnima.
3: Europe is not traditionally an area of high heat. We think of the Sahara, we think of inland Australia, we think of Death Valley in the United States. But
2: Europa uobičajeno nije područje visokih temperatura. Kada govorimo o visokim temperaturama, mislimo na Saharu, unutrašnjost Australije i na dolinu smrti u Sjedinjenim Državama. Ali iako temperature možda nisu usporedive u smislu sirovih temperatura, problem koji imate u Europi je taj što je zrak vlažniji. I upravo ta vlažnost znači da se naša tijela ne hlade kao što bi se hladila u sušnim uvjetima. Drugim riječima, ne isparava se znoj s kože. Stoga je tijelu teško ohladiti se, prokomentirao je dr. Watkins, naglašavajući da su starije osobe i mala djeca posebno osjetljiva na toplinski stres, s obzirom da njihov prirodni sustav samohlađenja ne funkcionira tako dobro. On ujedno navodi da su i zgrade u kojima ljudi žive i rade također loše opremljene za zaštitu od vrućine.
3: Only about 10% of places have air conditioning. You know, very low percentage have air conditioning. A lot of the architecture is designed to trap heat in rather than release heat out.
2: Samo oko 10% takvih mjesta ima klima uređaje. Vrlo je nizak postotak klima uređaja. Veliki dio arhitekture je dizajniran da zadržava toplinu unutar prostorije umjesto da je ispušta. I to je vrlo opasna kombinacija koju imamo u Europi. Nažalost, gdje klimatske promjene brzo utječu na njihovu klimu, tako da zapravo nisu imali vremena prilagoditi se ovoj novoj klimi koju sada doživljavaju, zaključuje profesor Watkins. Temeljem Pariškog sporazuma zemlje su se složile znatno smanjiti globalne emisije stakleničkih plinova i nastaviti ulagati napore za ograničavanje globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva iznad predindustrijskih razina. Ranije ove godine Agencija Ujedinjenih naroda za klimu je predvidjela 75% šanse da će prosječne globalne temperature između 2026. i 2030. premašiti taj prag. Profesor Watkins kaže da će ekstremni toplinski valovi poput onih koje Europa doživljava postati samo češći i opasniji ako ne zaustavimo globalno zagrijavanje.
3: Global warming doesn't just mean, you know, small change in the temperature of the globe. That's not what's going to affect us.
2: Globalno zatopljenje ne znači samo malu promjenu temperature na Zemlji. To nije ono što će utjecati na nas. Ono što će utjecati na nas kao ljudska bića su ovi ekstremi koji se neprestano događaju. Usporedbe radi, ako ste na plaži i imate dvorac od pijeska, što će vam srušiti dvorac od pijeska? Je li to sporo rastuća plima ili su to valovi? Svima nam je jasno da dvorac od pijeska ruše valovi, ekstremi, puno prije nego što će ga srušiti plima. Dakle, ovi ekstremi su ono što nas jako brine, posebno ako se nastave povećavati, naposljetku je kazao dr. Andrew Watkins.
4: Bila je to Ana Solomon s prilogom Angelike White. Vrijeme je za kratki glazbeni predah u programu SBS na hrvatskom jeziku, a onda razgovaramo o hrvatskom jeziku. Slušajte nas.

0: Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Internet i društvene mreže sa svojim bezbrojnim stranicama i aplikacijama nude i veliki broj izvora i sadržaja za učenje hrvatskog jezika. I mi vam nudimo podcast Lagani hrvatski za usavršavanje jezika, a potražite ga na platformama na kojima inače slušate podcaste. Nedavno je na Instagramu pokrenuta nova stranica posvećena gramatici hrvatskog jezika, Croatian Grammar Booster, a mi vam danas predstavljamo autoricu savjeta.
1: Moje ime je Petra Markač, već 6. godinu zaredom poučavam hrvatski jezik ovdje u Melbourneu u sklopu Victorian School of Languages i Australian Croatian Community Services. I nedavno sam kreirala Instagram stranicu pod nazivom Croatian Grammar Booster kao pomoć studentima koji uče hrvatski kao drugi jezik. Na jednom mjestu dijelim gramatičke savjete, primjere i objašnjenja na engleskom jeziku.
2: Zašto ste se odlučili kreirati stranicu?
1: Pa evo, kroz 5 godina rada kao učiteljica i s djecom i s odraslima kreirala sam velik broj radnih materijala, prezentacija. Pa sam mislila zašto ne to objediniti na jednom mjestu i podijeliti online sa studentima. Isto tako uočila sam nedostatak sadržaja koji stavlja naglasak samo na gramatiku i to s aspekta stranih studenata koji uče hrvatski kao drugi jezik. Evo i zbog toga su sve objave i objašnjenja isključivo na engleskom jeziku.
2: To je djeci najteže, a što odraslima kad govorimo o hrvatskom, a možda i o hrvatskoj gramatici, kad počnu učiti?
1: Pa rekla bih da je djeci, pogotovo ovim novim generacijama, najteža stvar fokus. Fokus na hrvatskom jeziku njima je jako teško jer hrvatska se gramatika vidno razlikuje od engleske gramatike i te neke preinake, neke razlike teško padaju mlađim uzrastima. A što se tiče starijih, mi stariji ljudi kada učimo neki novi jezik, mi volimo analizirati sve. Kad ti odrastaš uz jedan jezik, znači ti prvo savladaš jezik i tek onda kreneš s učenjem gramatike. Kod učenja drugog stranog jezika zapravo krećemo s analiziranjem odmah gramatike, zašto ovo, zašto ono. I mislim, ima jedan paradoks što se tiče hrvatskog jezika i gramatike, što ga više učimo, više smo zbunjeni, pošto je hrvatska gramatika jako široka i ide u velike detalje. Evo, mislim da je to jedna vidna razlika gramatika hrvatskog i engleskog i širina kategorija.
2: Jeste li uspjeli objasniti djeci padeže ili jeste li našli formulu kako odraslim učenicima hrvatskog jezika objasniti padeže?
1: Pa evo, mislim da su padeži svima najkritičnija kategorija u učenju hrvatskog jezika. Mi izvorni govornici nastavljamo tako velik naglasak na padeže, ali isto volim navesti svojim studentima, nemojte paničariti. Dat ću vam, uvijek im dam neke savjete, pravila i situacije u kojima ćemo primijeniti određeni padež. Isto tako, kod padeža se samo mijenja nastavak. Isto tako ih uvijek potaknem da probaju, da upotrebljavaju padeže, da se ne ustručavaju, jer iako pogriješe, ljudi će uvijek razumjeti šta su htjeli reći. Jer bit riječi ostaje ista. A ono, s vremenom, na tom putovanju učenja, zadaćama, novim temama, oni produžuju i produbljuju svoje razumijevanje i teksta i vokabulara i time usavršavaju svoje padeže.
2: Rekli ste da su vaši savjeti na Instagramu usredotočeni na gramatiku. No kako birate te gramatičke teme? Na osnovu čega?
1: Evo, pošto sam tek nedavno kreirala tu stranicu, započela sam nekim jednostavnim temama kao što su rodovi u hrvatskom jeziku, glagol biti, kako prepoznati rodove, infinitiv, i to će se s vremenom razgranjivati u složenije kategorije. Pokušavam sadržaj nastave uskladiti sa sadržajem objava, ali nije nužno pravilo. Isto tako, nekad me studenti pitaju zašto ovo koristimo na ovaj način, van nekog konteksta, i onda se usredotočim na to pa stavim na stranicu.
2: Kakve su reakcije? Imate li reakcija?
1: Pa imam reakcije, i tu stranicu sam prvotno kreirala za svoje studente, za svoje odrasle studente, da na jednom mjestu vide i mogu pročitati razne gramatičke kategorije, i mislim da su zadovoljni. Imam i neke prošle studente koji me slijede i čitaju objave, i mislim da je dobra stvar imati sve objedinjeno na jednoj stranici.
2: Mislite li da veliki broj sadržaja koji su nam svima dostupni na internetu, uključujući sada i razne plaćene ili besplatne savjete, neke kraće videe, neke ponude za online tečajeve, da to onima koji uče hrvatski jezik može i otežati, zato što je sada već teško vidjeti drveće od šume?
1: Da, da. Ponekad je širok izbor zapravo teži izbor. Dok imaš manje mogućnosti, manje stvari za izabrati, izbor je lakše. S jedne strane, sve ti blogovi, vlogovi, sve te stranice koje nude razne tečajeve hrvatskog jezika mogu koristiti osobi, ako osoba zna izabrati dobru stranicu, dobru osobu za slijediti, dobar podcast. A isto tako, naišla sam baš na jednu objavu, neka stranica, neki online podcast za učenje jezika, gdje su izgovorili umjesto dobro jutro, dobar jutro. Znači, treba baš znati što odabrati. Nije sve što je na internetu kreirano od profesionalne osobe. Znači, danas svatko može staviti svašta.
2: A možda čak više nije ni isključivo od osobe. Možda je riječ o umjetnoj inteligenciji.
1: E, tako je, tako je.
2: Što bi vi savjetovali općenito nekoga ko je, recimo, odrasla osoba i želi početi učiti hrvatski jezik? Nije važno gdje, je li u Australiji, u Melbourneu ili negdje dalje. Što bi mislite da bi bio najbolji pristup iz vašeg iskustva?
1: Pa evo, moj savjet bi bio, samo treba početi, samo treba krenuti i ne stavljati preveliki pritisak na sebe. Imamo jako puno studenata koji misle, ok, sad sam se upisao na tečaj, za 14 tjedana ja ću biti super govornik hrvatskog jezika. Hrvatski jezik je jedan od težih jezika, pogotovo što se gramatike tiče, i stvarno treba vremena. Isto tako, nije sve u knjizi, probajte se okružiti hrvatskim filmovima, hrvatskim knjigama, hrvatskom glazbom, samo da imate neki izvor hrvatskog jezika oko vas, to puno pomaže.
2: Ili se suglasili s ocjenom da, bez obzira što nam naravno internet sada pruža puno više sadržaja, puno više mogućnosti da bilo gdje konzumiramo bilo kakav sadržaj, uključujući to da, recimo, na putu od posla do kuće, od kuće do posla možemo sada učiti i strani jezik. Bili da i vi osobno i dalje dali prednost tečaju koji vodi neka osoba koja će dati povratnu informaciju i koju se može nešto pitati, a ne samo podcast ili vlog?
1: Pa to mislim da ovisi od učenika. Mlađe generacije, one su sklonije podcastima, učenju u hodu, a starije generacije, one preferiraju face to face, jedan na jedan, rad u manjim grupama gdje ti imaš direktan pristup feedbacku, svome radu, da ti zapravo razgovaraš s odraslom osobom koja je tu da ti pomogne.
2: Znači da je moje pitanje otkrilo moje godine i grupu kojoj ja pripadam. Može se, meni činilo da je odgovor očigledan, da je uvijek bolje imati učitelja nego sam učiti.
1: Ja bih isto uvijek izabrala učitelja i nastavu u učionici, odnosno online, umjesto podcasta.
2: Petra, pošto ste i dalje aktivni u podučavanju hrvatskog jezika i radite za organizaciju koja dugo vremena, već duže vrijeme u Melbourneu organizira redovno tečajeve hrvatskog jezika, možete li nam reći ima li i dalje dovoljno zainteresiranih i jeste li tu možda primijetili kakav trend, ide li, raste li broj zainteresiranih ili opada ili je relativno konstantan ili se možda mijenja sastav onih koji uče hrvatski jezik?
1: Pa u principu to ovisi o semestru. Znači, organizacija nudi 3 semestra po godini i sad, na primjer, imamo malo manji broj studenata jer su studenti u Hrvatskoj, love europsko ljeto. Onda kad se vrate natrag, onda imamo veći broj studenata. Isto tako, kako bih kategorizirala naše starije studente, ili su to treće generacije, druge, treće generacije Hrvata ovdje u Australiji, to je jedna kategorija. Druga kategorija studenata je ona, dok studenti odluče ići u Hrvatsku, pa trebaju neki ubrzani tečaj hrvatskog jezika. I treća kategorija mi je najzanimljivija, a to su učenici koji nemaju nikakvu vezu s hrvatskim jezikom, čiji je partner ili partnerica hrvatskog podrijetla i oni imaju tu želju naučiti hrvatski jezik da mogu razumjeti njegovu ili njezinu obitelj, da se mogu sporazumjeti, i ti studenti su mi u većini slučajeva i najbolji studenti.
2: Znači, istina je, sve je stvar u motivaciji.
1: Tako je.
2: Petra, hvala na ovom razgovoru, puno uspjeha s vašim savjetima na Instagramu, pratit ćemo to i nadam se da će biti redovni.
1: Hvala puno.
0: O učenju hrvatskog jezika i gramatike s Petrom Markač razgovarala je Marijana Buljan. I to je bilo sve što smo vam pripremili za danas, a ostaje nam dovoljno vremena za podsjetnik na vijesti dana. Tjedan dana nakon niza potresa koji su pogodili Venezuelu, spasilačke ekipe uz pomoć volontera i pasa tragača i dalje očajnički pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Nakon što ovaj tjedan u Cairns stigao brod sa do 15 stranih državljana, Australska savezna policija uhitila je 34-godišnjeg državljanina Tajvana koji će se danas pojaviti pred sudom zbog navodne uloge u krijumčarenju ljudi. Najmanje 5 osoba poginulo je u požaru koji je izbio u 10-katnoj stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Umjesto 20 hrvatskih vojnika na proslavu obljetnice pada Bastile u Pariz ići će premijer Andrej Plenković nakon spora s predsjednikom Milanovićem oko upravljanja vojskom. Inflacija u Hrvatskoj u lipnju gotovo dvostruko viša nego u Europskoj uniji. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti, budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Slušate SBS program na srpskom jeziku. Iza nas je i 20. takmičarski dan svetskog prvenstva u fudbalu. Ovog jutra odigrane su još 3 uzbudljive i krajnje neizvesne utakmice 16. finala, u kojima smo videli i velike preokrete. Najpre u režiji Engleza, zatim i čudesnu pobedu Belgije u produžecima. Šta se sve dešavalo na mundijalu, slušamo u našem redovnom pregledu. Dvadeseti dan svetskog prvenstva u fudbalu doneo je nove drame, kasne preokrete, pa čak i penal u posljednjim trenucima produžetaka. Plasman u osminu finala obezbedile su selekcije Engleske, Belgije i Sjedinjenih Država, dok je takmičenje završeno za Kongo, Senegal i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u Mundijalski dnevnik, ja sam Branko Cvetojević. Pregled počinjemo sa Englezima koji su izborili plasman u osminu finala posle velikih muka u Atlanti. Potpuno neočekivano selekcija Demokratske republike Kongo je vodila protiv velikog favorita još od 7. minuta pa sve do posljednjih četvrt časa igre. Iako je dominirao na terenu, Gordon Albionu je bio potreban ulazak svežeg napadača Antonija Gordona da još više podigne tempo igre i otvori više prostora za kapitena Harrya Kanea. Najbolji igrač engleske reprezentacije to iskoristio i sa 2 pogotka u 75. i 86. minutu doneo svom timu zasluženu pobedu. Englezi su tako zakazali veliki okršaj sa selekcijom Meksika na čuvenom Azteca stadionu u Mexico City-u, gdje su 1986. u finalu mundijala izgubili od Argentine predvođene Diego Maradonom. A kakav je tek preokret ovog jutra režirala Belgija?
6: In this astonishing tale. No.
5: Kapiten Belgije Jan Tielemans sačuvao je savršenu hladnokrvnost kada je u posljednjim trenucima drugog produžetka šutirao penal za pobedu svog tima. Kao na treningu, lako i rutinski plasirao je loptu u gornji levi ugao gola Senegala i doneo svojoj ekipi veliko slavlje i trijumf od 3-2. Reprezentacija Senegala će s druge strane definitivno ući u istoriju svjetskih prvenstava, ali kao ekipa koja je uspjela da u posljednjim sekundama meča prokocka nešto što je teško i zamisliti da može da se ispusti na ovako velikom takmičenju. Golovima Diare i Sara Senegalci su vodili u Sjetlu protiv Belgije sa 2-0 sve do 86. minuta. Kada se činilo da su crveni đavoli gotovi, usledio je preokret koji će se dugo pamtiti i prepričavati. Prvo veteran Romelu Lukaku u 86. minutu, a nedugo zatim i Tielemans doneli su izjednačenje i uveli meč u produžetke. A kada su baš svi očekivali da će meč rešiti serija 11-teraca, u posljednjem 120. minutu Tielemans je i iznudio i realizovao penal koji je dosuđen posle pregledanja VAR snimka. Ostaće zabeleženo da je ovaj gol najkasniji pobedonosni pogodak iz penala u istoriji svjetskih prvenstava. Najmanje neizvesnosti viđeno je u San Francisku, gdje je reprezentacija domaćina Sjedinjenih Američkih Država savladala Bosnu i Hercegovinu sa 2-0. Amerikanci su do pobjede došli iako su veći dio drugog poluvremena igrali sa igračem manje zbog opravdanog isključenja strelca prvog gola Folarina Baloguna. Međutim, ni igrač više nije pomogao ekipi Sergeja Barbareza da ozbiljnije ugrozi domaćina. Naprotiv, Amerikanci su lepim golom Malika Tillmana i slobodnog udarca u 82. minutu stavili tačku na ovaj meč. Sjedinjene Države će u osmini finala igrati protiv Belgije, ali značajno oslabljene za svog najboljeg fudbalera, isključenog Folarina Baloguna. Za kraj da vidimo i kakva nas uzbuđenja očekuju sutra. 21. dan svjetskog prvenstva otvorit će duel jednog od favorita za titulu, selekcije Španije i reprezentacije Austrije. Zatim slijedi derbi druge runde, meč između Portugalije i Hrvatske koji počinje u 9 sati ujutro po standardnom vremenu istočne australijske obale. Za kraj snage će odmeriti Švajcarska i Alžir. Sva tri meča kao i druge utakmice na svjetskom prvenstvu možete pratiti jedino na programima SBS televizije i na platformi SBS On Demand. Bio je ovo mundijalski dnevnik za 2. jul. Ostanite uz nas, ja sam Branko Cvetojević. Toliko o fudbalu i svjetskom prvenstvu za danas. Prelazimo na spoljnu politiku. Australija i Vanuatu potpisali su u ponedjeljak strateški sporazum vredan 500 miliona dolara. Prvi takav sporazum ikada zaključen između dve zemlje. Ovim sporazumom Australija se pozicionira kao glavni bezbednosni partner Pacifičke ostrvske države, ali je potpisani ugovor ipak manje obavezujući nego što se australijski premijer prvobitno nadao. S druge strane, Kina je izrazila zabrinutost povodom ovog sporazuma, ističući da je usmeren protiv nje. Zvanični Peking je također upozorio Australiju da ne igra geopolitičke igre. Više o ovoj temi reći će nam Biljana Ristić.
7: Premijer Anthony Albanese i premijer Vanuata Jotham Napat rukovali su se u oči potpisivanja strateškog sporazuma vrednog 500 miliona dolara. Sporazum na Kamal potpisan je gotovo 10 mjeseci nakon što je gospodin Napat otkazao ceremoniju potpisivanja. Tada je izrazio zabrinutost da bi sporazum mogao da naruši suverenitet Vanuatua i ograniči mogućnost sklapanja investicionih sporazuma sa drugim državama, pre svega sa Kinom. Ovoga puta, međutim, premijer Vanuatua kaže da sporazum odražava zajedničku viziju dve zemlje o mirnom, stabilnom i prosperitetnom Pacifiku.
8: Australia and Vanuatu are close neighbors.
7: Australija i Vanuatu su bliski susedi, pouzdani partneri i dugogodišnji prijatelji. Današnji sastanak ponovo potvrđuje našu zajedničku posvećenost da nastavimo da jačamo sveobuhvatno partnerstvo između naše dve zemlje. Premijer Albanese također kaže da je ovo pobjeda za obe strane.
9: Above all, it is built on an equal partnership.
7: Pre svega, ovaj sporazum zasnovan je na ravnopravnom partnerstvu. Postigli smo izbalansiran dogovor koji će zaštititi našu zajedničku i pojedinačnu bezbednost kao i naš suverenitet. Također će podržati naš interes za stabilan, prosperitetan i bezbedan region koji obe zemlje nazivaju svojim domom, rekao je on. Sporazum učvršćuje poziciju Australije kao glavnog partnera ove Pacifičke ostrvske države u oblasti razvojne pomoći i policijske saradnje. On također sadrži odredbu prema kojoj će Vanuatu konsultovati Australiju kada bude razmatrao saradnju sa trećim stranama u vezi sa svojim kritičnim infrastrukturama, ali Australija nema pravo veta kako je prvobitno predlagala. Gospodin Napat kaže da je Vanuatu ipak odlučio da neće dozvoliti da se njegova teritorija koristi za bilo kakvu stranu vojnu bazu ili vojnu infrastrukturu.
8: As a nation, as a country, we have
7: Mi smo kao država zapravo usvojili zakon u parlamentu kojim se ne dozvoljava bilo kakva militarizacija naše kritične infrastrukture, rekao je on. Govoreći za emisiju ABC News Breakfast, ministarka spoljnih poslova Penny Wong nazvala je sporazum prelomnim iskorakom u odnosima Australije sa pacifičkim regionom.
10: There will be more to come.
7: Biće još ovakvih sporazuma jer smo odlučni da nastavimo saradnju i formalizujemo naše aranžmane i odnose sa zemljama Pacifika, rekla je ona. Iako je sporazum ublažio neke elemente prvobitnog australijskog predloga, pre svega one koji su bili usmereni na ograničavanje kineskog uticaja u regionu, Penny Wong kaže da je time ojačan strateški položaj Australije. Na Pacifiku se vodi trajno nadmetanje za uticaj. Veoma smo zadovoljni što smo nakon dugih pregovora i razgovora juče potpisali sporazum između dvojice premijera, kojim je potvrđeno mesto Australije kao glavnog ekonomskog, bezbednosnog i razvojnog partnera Vanuatua. Stručnjaci za spoljnu politiku kažu da bi ovaj bezbednosni sporazum mogao da ojača i sposobnost Australije da ekonomski konkuriše u pacifičkom regionu. Dve zemlje su se dogovorile da podstiču povezivanje privatnog sektora, a Australija se obavezala da će podržati domaće tržište rada Vanuatua kroz programe obuke, kao i učešće te zemlje u digitalnoj ekonomiji. Direktor programa za Pacifička ostrva Lowy instituta Oliver Nobetao kaže da ovaj deo sporazuma jača sposobnost Australije da parira ekonomskom uticaju Kine.
11: Something that you don't always see is that there's a strong commitment within the agreement as well.
7: Ono što se primećuje uvek jeste da sporazum sadrži i snažnu obavezu jačanja veza između privatnih sektora kako bi se podržala ekonomija Vanuatua. To je značajna dobit za Australiju jer joj omogućava da ima uticaj, odnosno da usmerava australijske investicije koje dolaze u Vanuatu. Upravo u toj oblasti već duže vreme vidimo konkurenciju sa drugim zemljama gdje postoji značajan kineski investicioni kapital. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun izjavio je da je zabrinut jer je sporazum usmeren protiv Kine i upozorio Australiju da ne vodi geopolitičke igre. Kina se uvijek pridržavala principa međusobnog poštovanja ravnopravnosti, uzajamne koristi, otvorenosti i inkluzivnosti prilikom sprovođenja praktične saradnje u različitim oblastima sa pacifičkim ostrvskim državama, uključujući Vanuatu. Nadamo se da će saradnja između relevantnih zemalja i pacifičkih ostrvskih država doprineti razvoju i stabilnosti regiona, a ne biti usmerena protiv bilo koje treće strane ili korišćena kao sredstvo geopolitičkog nadmetanja. Vanuatu trenutno privodi kraju i zaseban sporazum sa Kinom, sporazum Namele. Premijer Napad kaže da će javnost biti upoznata sa detaljima kada sporazum bude zvanično potpisan.
8: It is not yet signed.
7: On još nije potpisan, a podelit ćemo sporazum sa javnošću. Nemamo šta da krijemo, naša vlada je transparentna, rekao je on. Oliver Nobetao kaže da će kada ovaj sporazum sa Kinom bude objavljen, regionalni prioriteti Vanuatua postati mnogo jasniji. Postoji rizik koji australijska vlada preuzima, jer može biti partner koji je na papiru prvi, ali nijedna zemlja nije ograničena da sarađuje i sa drugim državama. Dok ne vidimo stvarnu verziju sporazuma Namele, nećemo znati njegov puni domet, piše Ryan Tamen za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
12: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
5: Slušate SBS program na srpskom jeziku. Povodom nedelje Najdoka, koja se obeležava od 5. do 12. jula, danas ćemo govoriti o zastavi stanovnika ostrva Toresovog Moreusa i značaju ovog simbola. Primetili ste sigurno da se u Australiji često zajedno ističu tri zastave. Zvanična državna zastava, aboridžinska zastava i zastava naroda sa ostrva Toresovog Moreusa. Zbog čega je tako, odgovor leži u istoriji prvih naroda. Naime, aboridžini i narod sa ostrva Toresovog Moreusa čine dve potpuno različite grupe autohtonog stanovništva. Svaka od njih ima svoju jedinstvenu istoriju, kulturu, jezik, pa i sopstvenu zastavu. Za mnoge od njih ona je moćan simbol identiteta i pripadnosti, bez obzira na to da li žive na samim ostrvima, na kopnenom delu Australije ili negde u inostranstvu. Više o dubokom značenju ove zastave čućete u SBS-ovom serijalu Australia Explained. Ostrava Toresovog Moreusa su arhipelag smešten između samog vrha poluostrava Cape York u Queenslandu i Papue Nove Gvineje. Ova ostrava pripadaju Australiji i dom su naroda jedinstvene kulture, istorije i jezika. Kada je 1992. godine Ostrvski savet za koordinaciju raspisao konkurs za dizajn zastave ove zajednice, pobedio je nacrt ujka Bernarda Namoka sa ostrva Četvrtak. Nažalost, Bernard je preminuo nedugo zatim, ne dočekavši da vidi kako njegov rad postaje važan istorijski simbol. Za njegovog sina Bernarda Namoka mlađeg, ova zastava predstavlja živu vezu sa ocem. Kako kaže, svaki put kada je ugleda, seti se detinjstva i večeri koje je proveo posmatrajući tatu kako crta. Svaka boja i svaki simbol na zastavi imaju svoje značenje. Zelena predstavlja zemlju, plava simbolizuje plavetnilo Toresovog Moreusa, a crna narod koji vekovima tu živi. Bela kapa dari simbolizuje kulturni identitet zajednice, dok bela zvezda petokraka predstavlja pet glavnih ostrvskih grupa u ovom arhipelagu. Tyrell Vitti, student prava iz aboridžinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreusa, rođen je i odrastao na ostrvu Četvrtak, a danas živi u Townsvilleu u Queenslandu. On kaže da za njega ova zastava nosi duboku poruku o zajedništvu, kulturi i ljudima. Ova zastava je sama po sebi neraskidiv deo našeg kulturnog identiteta i istorije. Izuzetno je važno imati taj osjećaj da smo prepoznati. Kada u maloj zajednici vidite ovu zastavu, ona vam priča priču o tome ko smo, kuda idemo i kako koračamo napred, ostavljajući za sebe sve nepravde iz doba kolonizacije. Naš narod su nekada smatrali delom flore i faune, a ne ljudskim bićima. Zato ova zastava govori sama za sebe, zahvaljujući njoj se osjećam priznato i vidljivo kao čovek, jer ona predstavlja moj narod. I Bernard mlađi i Tyrell odrasli su na istom ostrvu, koje opisuju kao malu, ali neverovatno živu zajednicu prožetu porodičnim vezama i tradicijom. A Bernard mlađi se dobro seća vremena pre nego što je zastava postala opšte poznata. Pratio je kako se nakon konkursa 90-ih polako širila sa ostrva na ostatak zemlje. Kaže da je imao priliku da vidi očev rad daleko od domovine, putujući sa svojim dokumentarnim filmom noseći zastavu po svetskim festivalima, nailazio na ovaj simbol svog naroda i ispred australijskih ambasada u Londonu, Parizu i Njujorku. Svaki taj trenutak vraćao ga je u detinjstvo, kada je preko očevog ramena posmatrao nastajanje prvih skica. Gde god da se nalazim, pogled na zastavu me vraća u dane odrastanja na ostrvu, dok gledam tatu kako crta. Čak i kada sam bio u Kanadi na festivalu i video je kako se vijori, u sekundi me je vratila nazad u Australiju. Potpuno sam zaboravio da sam na drugom kraju sveta. Pred očima su mi bile samo slike iz detinjstva, i to je osjećaj koji me preplavi svaki put.